جدارن یو دیوال یریدو نو دیوال ارادی نہ کئی ماناو کا یریدو اے یقربو نزدیو دا دیوال این قضا دا چدی را اغرزیگی فاقامهو نیخ کا دیوال لرا حضرتی خضر علیہ السلام و السلام قال دو دوی لو شئتا کچرتا غختلوی اقامت الجداری نیغول دی دیوالو لد خستانو خامخاتا باغستیوالی پا دیبانی اجرا مزدوری پا کار خداو چی سمغت دیاری تی اغستیوی پوئی گئی لکه بخاری کی رازی صحابه کرام یو کلی دلال ناکلی والدی منگ لڈوڑای را کئیو ناغم دا غشان بی خوندو ای والا دوڑای ور نکلا چو ور نکلا کنا نو دا سیو درد دا خیمه ولا گولا پاتی که دل شپر آلا دا غکلی چی کم مالک و مشر و سردار و نغا لڑا موچی چو چقی والی چاوی ور شی دا غزه کسی ملمان را غلی کی دی چی که دم گری صحابه و پس شی رالل یو صحابی و تیزه با پی دل دم واچوم پوی گوری یو خبر بایی مال با یو کنده گڑی را گوی اسی دمونه ناچوم سلویخ گڑی بر اللہ کوی پوی گئی کنا علماء وی یو پکی دا خبرم وا چی دا دی کری والی اخساس ورکو چی تا سور بیخوندهی بیخوندو ستاسو نمونگ دوڑای کدر اوختن دوڑای حرانکلا ورگا زمونگ نمبر در مانداغی چی یخنگو نموسیٰ علیہ السلام ام دک خبر کولا چی یرا پکار داو چی دستا نمبر پی راغی دی دیوان لی غولو چی دار دوزر و دیارای پا زیبانی پینزه زرت یخسته وی داری ولی اکلل نغو دا جواب کی وی قال او ویدی خضر علیہ الصلوۃ والسلام هازا وقت فراق داغ وقت جدائی دی بینی پمی از زما کی و بینی کا پمی استا کی بس تے طالب جانا زما استا علمی سفر برابر شو دی دین بعد استا او زما جدائی دالا تب بخپل لار باندی زی زب بخپل لار باندی زم بس تے خا ہاں خپل وعدہ مانے ببیا انشاءاللہ ٹھیکاو یم وعدہ میں سردا کڑے وے تب زمان دا بوس نہ گئی زب تا تے دی حکمتوں بیانوم راشه چوز ده یو یو حکمت بیان کم دادری کارونه میکڑی دی اولی میکڑی دی سونبیو کازر دا چی زبا خبر درکم داد بی تاویلی پا حقیقت و حکمت ما دا سولم تستطیع چی تاکت نلری علیه باغی بانی صبر آد صبر کولو تا بی صبر و نکڑی شو راشه چیزی دو سوام خواه

برختید چې ستړی کېده به بل به کوزېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اون دوه کسان مرګري وو. دوه هغه سره مرګري یو سره حضرت علی رضی الله عنه، یو سره حضرت مقداد رضی الله عنه. په درې کسو یو کو حضرت مقداد رضی الله عنه وی دو بسوارو یو به کوزېده. وی پیغمبر علیه السلام د کوزېدو نمبر راغی. مونږ وی د خدای رسول ته به نه کوزېږې، ته کېنه او زه او علي به کوزېږو. بس کله به زه پیاده سفر کوم علي به برئ، کله به علي کوزېږي زه به برئ، ته به نه کوزېږې. وی نه، تاسو ما نه تکړم نه یې، او زما نه په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی، خو زما زیات وخت دی. وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزېده، او دو خپل به نیو نو به برسوال. داسې عاجزی به په نبی علیه السلام کې او بهترین اخلاق. نو او یو خان دوه سونه اته تورې شپږ زغرې او باقي ټولو سره د کجورو ډان بنه. او کافر ټول مسلح دی، هر یو سره توره او غره او نیزې دي وسره، او لوی د جنگ په نیت را روان دي. ولا تکونو کالذین خرجوا بطران، قرآن شریف کې الله وایي دغه خلق چې د کبر او د جوش په انداز راووتل. چې ابو جهل لخکر راووته، نو جهم بن سلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو، هغه وی ما یو بل خوب ولیده. وی رالما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته، او په یو دغه باندې سور دی په اوخ باندې، او چې څنګه راغی نو وی اوخ سملاو او په تورې وو، او دا اغین دا وینې داسې اوچت شوې، او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته احساس کې ورسېده. هغه مرګرو ته وویل چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه، عباس دلته راشه، تاسو چې خو ډېر پیغمبران پیدا شو، خور دې بله پیغمبره د خوبونه نه، ادا دې بل پیغمبر پیدا شو، او پته به اوسو لګي چې وینې به زموږ خیمو ته راځي، او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي. دا دویم خوب شو. دې خوا د ابو جهل لښکر روان، د ابو سفیان د لښکر د مدد دپاره. هلته نبی علیه السلام د روحا مقام نه دغه دوه کسه جاسوسان ولیږل، هغې واپس راغلل. دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا وته وی، هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس راغلل. جاسوسان وته ال وی وی صاحب، دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابو جهل قافله را روانه ده مدد دپاره. نو نبی علیه السلام ټول صحابه کېنول، مشوره ورسره کوي. ودرید نبی علیه السلام لاولی دا خبر او کوئی ما تعویذر تخپلا دا اللہ چه ما تصویلی دی ادر تاوی باقی ستاسو خوخ دا چه سنگ ستاسو پیسری اغسی بکو ما تا خو رب العالمین دا ویلی دی که دا یو دا ابو سفیان قافله در روانه دا، یو دا ابو جهل لخکر در روان دی، دی دواو که چه کم سر تاسو مقابله کوئی نو پا دوارو بخده گتا در کئی. لقد كان لكم في الفئه سنگدي ها فئه تیرے آیا دو ڈلی دی یو داد یو غدا ما تا خو خدای دا وی دی چې کدی سره جنگی گے اوم بہ گٹ استا شو کدی بل باندے ور دے اوم گٹ استا شو اس تاسو فیصله دا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس سے لے خشتہ تقریر وکړه، پیدا اللہ رسول مونږ راوتیو واپس نزو، دی دا مکی خلق مونږ سره انتهایی ظلمون اوکرل، او ما جده تا پسر کیوی طولی خبری وطا اوکرل، وطن وطا پریخو دا بچی مونگ نا پاتی شو، چانا خز پاتی شوی، مالونم پاتی شو، مکی پاتی شوی، سلور سوا سلور نیم سوا کلومیتر آغا وقتی دوی هجرت کرده، مونگ تا دوم را مزا لو کرد پا غی که دی مونگ نا پریده در ایک کال را دید لاسا مونگا پشیب بی طالب که تیره کرده اونو پاریم خوڑه دی تا پملا مبارک لری غرزولی دی، او دا صحابه کرام علیه سمر سزاگانی ورکلی دی، حبشی تم ته هجرتو کو مدینه تا ترالو، او سم مونگ نپری دی، مونگ لپی غورو نراکی انسوار را تلمسی، دا مدینه یهود را تلمسی، منافقان را تلمسی، او بیا دا مونگ پا چراگاهو نرازی حمله کئی، او دا مونگ پا پسلون و مالون سوزی. اللہ رسولا دا مونگ رای خدا دا چستا خوخ دا پا

چې ورزو مونږ درنه نرستو کې. حضرت عمر پاسه دغه محمد دار تقریر وکړ. حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسه دغه ډیر ناشنا تقریر وکړ. پیدا الله رسول او پیغمبر علیہ السلام چې به یو تقریر کو نو دا آواز به کو اشیر علی ایها الناس اے مرګرو مشوره راکه مشوره راکه. حضرت مقداد پاسه پیدا الله رسول وستا څه خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پریدو مونږ به دنه تختو داسې چته کې مونږ به لکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک مونږ به ستا نه یو خوا بل خوا مخکې رستو جنگ کو. مونږ د موسی علیه السلام د قوم په شان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ته وی اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته عزت تا او خدای دې جنگونه کوي مونږ نشو مونږ د جنگ ولا نه یو مونږ بدلته ناس یو مونږ هغه نه یو مونږ به ستا نه مخکې رستو جنگیږو او ستا په حکم چې څه دې خوښوي هغه به کوو او د الله رسول چې څه درته خدای وایي کوه مونږ درسره یو. چې مقداد رضی الله عنه دا خبر او کوي د حضور پاک دا رنگ مبارک لک سور شو خو بیا آواز وکړه اشیروا علی ایها الناس ځکه انصارو لا غږ نه کړی خلک مشوره را لراکې ځکه د مدینې انصارو چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره وسره کړی چې وی مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به دې مدد کوو په مدینه کې چا حمله وکړه نو مونږ به دې مدد کوو دهنو بیلی که مونگ بتا سر بارو جنگ بم در سرک تا پا مرگر تیا که نو حضور پاک پی اشیر و علیه ایوه

وی دا اللہ رسول استا دے شارب جو الممتنی وی خبر ادا سے دے او زمان پتا کلت یقین نکی دا دخل پیغمبری او من ستا مضبوط تابع داری کلی تیاری دا فکر ہونا کے من یوزل تدا خدای رسول من لے دا مو ایمان او یقین نہ چتا سویرا دا خدای خبر نو من پتا کے شک نہ کو او نہ تا خبرو کے شک کو من اگر کے تا سر بیعت کو نو من دا خبر پک نہ وکڑے لیکن دل تک ز ولا علم ما دا مدینے ان سوار تول ولا دی بس ہم دی کہ دا دشمن یو غنا تا وجود تر ہنے کی انا بس تا وجود تر دشمن غنا او دی کہ من تول مڑے شو نہ مطالعہ نہیں دیکھی اس فکر کے انہ کے بس زمان مشورہ دا دے چیدہ خدای دے طرف نتا تک حکم دے فاغی روان شاہ مندر ترے چیدہ خبر اکلا نبی حضور پاک مخ مبارک سور فیش وی دے رکھ خبر دے وی خانو دا خدای حکم خدا دے ماتا چیدہ دو دلی دی تجارتی او دا یو بلا چی پا ہر یو وردے نو دا بتالا در پون خو زمان رہ دادا دا دا ابو جہل دا لخکر والا دشمن خدے پدے بل نہ وردو دے لکھو منگ صرف دمکے لروتی جدی ہوئی اریگی او منگ نہ پقلار شی اس کوئی لخکر راگی وردو او فکر مکوی را اللہ مدد منگ سارا دے اگا دو کسانے ہو لے گلوی دے لاشا معلومات کوئی جدی ابو جہل لخکر با کم دے را روانی و کم دے بھئی اگی لڑل او صحابے کرام روان شو پلا روان دے اگی چی سنگ لڑل اگا بس بس و دی نو دا بدر چه کم زی که کوی دی دا دوی کوی سرا دی ورغ للی دا دو صحابه و دا غد کوی نیو مشکون دا بودا کول او خانه آغل تیو تیلا و آل تا سملولو او را لد دا کوی نا مشکون دا که دا کوی پا غالی و سو جنه که دی اغیم دا کوی نا بودی اغا یو جنه بدی تاوی چه دا ما قرده را که ابل جنہ و توی لک سبا رکا دا ابو سفیان دا قریش و قافلہ را روانہ دا او سبا بدل ترا رسی نو دما سر سے سامان دے گاو پہ خرچ کما نو پیسے با پہ نقد کم مطالبہ پلے پیسے در کم او دا صحابہ دا خبری اوری دی دے گوگی خواد دے مشکون ہے دکلل او پا اخان وے کی نو کی خواد دے اور اغل نبی علیہ السلام لا وی سیب دقه سی دو جنہ کی یو بل سر پا جگڑا وی یو دا بلی نقرد غفتا بلی وی جدہ ابو سفیان قابل سب قافل دلتا سبارا رسی گی دا قافلی جی بطلی دی بی یو زیک دمک ہولا نو آغی بس خرید و فیروخ خلق و سر دا غیلاقی کھو نو یہ معلومی گی دا چھ بدر تا سبارا ابو سفیان قافل را رسی گی حالتا ابو سفیان تا پتہ لگی دلی وا نو اغم خپل جاسوسانم خوار کرو او پا خپل هم گردی دلا گردی دو زکا داغا علاقہ مالی دلی زودا تلیم دو بدر دغی علاقی تا دا سی وارا وارا گرو ندی او پا گرو نو که دن لاری دی دل تلار دا ال تلار دا ال تلار دا نو دا یو دا غرن یو خوی بل دا غرن بل خو یو بل تا نزدی وی خو خکاری نا نا ابو سفیان پا دیو چه اسی نا چه تلارو که مسلمانان لمخی لور نشو نو هم گرده دل گیا دی و معلومات که چی مسلمانان کم دی دی کوی لا رو رسید ابو سفیان چی رو رسید دی کوی پا غالا غا جینا که ناسته جینا کوتوی سه ناشنا خلق خم ندی دی دلی پا دی علاقه که سوک ناشنا خلق اغیوی ناشنا خم ندی دی وی سه گانا گونا وی نا یه روی او دو سریوس دل تراله لگ او دی کوی نه دو بو مشکون دک لگ او لاړه وی پسو پیاده راغلی وو که په سارو باندې وی نه په اوښانو راغلی وو وی اوښان یې کم ځای سملولي وو وی اوښان یې هغه ټیلۍ شاته سملولي غونډی شاته ابو سفیان ډېر هوښیار وو چې هغه اوښانو له ورغی نو خو چې یو ځای کې سملی خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښانو هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې اډوکی سنگو قتل وی والله نه واتو یسرب وی قسم په خدای چې دا اډوکی د مدینه د کجور اډوکی دی دا خانو د مدینه کجور خوړلې دا او هغه اډوکی په کې دا غدي او باندې میږي دا چې مسلمانانو دې غوندو کې غیر چا پیر دلته چته دي بس زر خپل قافلې تلال روخې د قافلې د دریا په غاړه روخې بالکل بدل کړ چې دلته مسلمانان دي لارې بدل کړل د مکه طرف ته او محفوظ شو التلا ابو جهل قافله را روانه
غم په دې لار روانه چې زمزم متویل چې په دې پلان کې لار باندې قافله راځي. ابو سفیان غوس رخ بدل کا واغي په دې لار راتل اغي بدر ترانه زید. اوس د خدای شان ته ګوره، یو غونډه شاته مسلمانان دي، بلې غونډه شاته کافر دي، یو بل نه دي خبر. حضور پاک مونږ کو یو دو کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول، تپوس یې ته وکړه څوک یې؟ ځان نه خو چې دوه درې غزار یې ورکړل ځان یې خو موږ د ابو جهل د لښکر خلک رې وستل داسې. اوس نبی علیه السلام مونځ کوي، دوی وحي لګیا دي د ابو جهل نه لښکر که د ابو سفیان دروغ وایه. هغوی ته خدا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلی دی، هغوی خو د ابو سفیان د قافله ده کړه، نو دوی به وهل نو چې وهل به اووی د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان ګیری به پرېښودل وی ښه د ابو سفیان لښکر کم د قافله کم دی ده، نو هغوی به بیا وي موږ خو د ابو جهل د لښکر یو. نو دوی به بیا سپېړې ورکړی چې دروغ وایه شبه د ابو سفیان د قافلې یې، دوی به او مهمه ښه د ابو سفیان یو کم دی ده قافل نه ماته موږ څه په موږ خو د ابو جهل یو. چې حضور پاک سلام وګرځو نو مسکې شو وی چې دروغ درته وایي نو پرېده او چې رښتیا راته وایي نو وهه ولې د الله رسوله وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی بالکل مال راول وی تاسو د ابو جهل د قافلې وی وی څومره کسان دي وی صرف شمېر راته نه دی معلوم وی څه خوري وی اوښان لالی وی د ورځې څو اوښان لالی وی نها یا لس نها لس اوښان لالی او د هغې غوښې خوري. حضور پاک وی بس یا نها سوه دي یا زر دي وی د نهو سوو د زرو په منځ کې دي. صحابه ته وی د دې غر نه پورې دي هغې دلته دي او موږ دلته یو. اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوې خو ډېره ښه ده، که نه کوې چې ځو واپس. صحابه وی د الله رسوله جنگ به څنګه نه کوو، اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي. وسو خامخا جنگ کوي او ولې به جنگ نه کوي؟ د مسلمان د پاره جهاد کې دوه خبرې دي، که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ، که جمدې پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لړ ختم شو. موږ له خو په دواړه کې ګټه ده، زموږ دا روجي او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې د پاره دي چې موږ په خدای رضا کړو. نو په اسانه ولې رضا نه کړو؟ بدی خو پاسان را کی چملو شو چرته بزو خو جنت ته تارا ته ویری دی رشتیا خبره ده خو جنت ته بزو کرد. نبی علیہ السلام ډیر دا چې کوم له جنگ شوی دی بدر وته وای، یا خدا د دې قوم د مشر نوم وی بدر او یا دغه د کی چې کوم کوی دی دغه کیو په پاکه خوږی وی خلکو وړه دغه کوی نوم بدر. نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دو چې نبی علیہ السلام څنګه دی بدر ته را داخل شو د دې نه مخکې د ابو جهل قافله راغلې وه د کوی غاړه او چې کوم پاک اعلاز یې هغه هغوی نیولې وه. بس یو بل سره مخامخ شو، اوس خو مخامخ دي دی شګې دي او اوبه هم پکې نشته او شګ لاقه شګ نن هم ده. نو نبی علیہ السلام هلته کې صحابو ته خیمې اخی کې بای صحابه علی نبی علیہ السلام لا وی سیب تا چه دل تا که دا پا مونگ دی رکه دا کافر پا مقابله که دا دا خدای پا حکم دی او کنه اسی دل تا مونگ دی رکه گو که اسی وی خود دا دا جنگ نده بل خوازو مونگو بل علاقه تلال شو دا سی نزده بل میدان تا دا کافران برا پسی رزیل تا بسر جنگ گو او کنه دا خدای پا حکم اینو بس بیا خو چه سنگ تا خو خی حضور پاک او فرمایل دا اللہ پا حکم. یو صحابی دا جنگ دیر ماهر و اغوی سیب دا اللہ حکم خو بسر و چشم و جنگی طریقه دانه دا دا چه منکم دی پریو دا زکر شگه که منده نوالی که گی منگم منده و شگه که سڑی سڑی که گی شگه گرمم دیر زیاده بل او بنشتا او پا جنگ که دا بو انتهای ضرورتی. نبی علیہ السلام امات دا اللہ حکم دی اس خواه خستاسو دا ویچه دا خدای حکم دی بیا پا گیسی دی قدرت تا گورا دا شپی خدای بارانو قرآن شریف رو اللہ تعالیٰ فرمان چه بارانو شو آغا شکا که ناستا تو ختم شو او دومره باران او شو چه صحابو زن لدندون جوڑ کل آغی که عبود ری
بای صحابو وجودونه پلیت شوی جنابت لوی به دسمات لوی به دسی پیرا غلیوا هغه په یوم لمل مشکونه امته ډاکټر او د کافرو طرف یغی ومنډه والا را پری وتل په چې منډه به والا را پری وتل په حضور پاک یوم لیدل معاملې خدای بدل کړل دا غوی هغه خدای خدای غوی له خویدان کې کا زمونږه هغه د شګو دې مونږ له خدای پاک کلک کا او د وبو تنظیم امراله حضور پاک لاس یو ټیلا غوندې او پاغې باندې صحابه یو سفر جوړ وی سیب تعالی یو سفر جوړو وی ته به جنگ کې شرکت نه کې تر دې دې نه مونږ ته هدایات را کوا او د دې دې نه مونږ تماشا کوا چې سفر یې ولا جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی رسول الله ما خامغه سفر ته نه وتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردارو هغه توره پلاس د نبی رسول الله ټوله شپه سوکې وکړه حضرت ابوبکر صدیق وی وی من ټول شپه خوبونه وکړل او یی قسم دی که حضور پاک د شپې یو منټ او دو منټه مو دي شي ټول شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې وخت تاریخی دعا وی یا الله ما ډیر محنت وکړه په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې او خدای دا درې سو دیار لس مرګری میدان له پیدا کړی دا درې سو دیار لس نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډیر غریبانان دي خدایا مالدار نه دي ګورې مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بندو والا نه دي منډو والا خدایا هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بے کسه بے سوکه دي کبر جن ندی کبر والا خدایا غدی مقابله کی ولا یا اللہ دا شلی دل جامی دوی چولی او دا چا سپلیم نشتا وقی در ایرو صحابو بکی سپلیم نوی پیم لیخ پیر آور بی سر بی سامان دی خدایا دوی سر اس وصله نشتا صرف دا غصود توری دی خدایا حال تا طول مسلح دی اس وصله نشتا صرف یو سید دی پروردگارا چی اغستا پا دشمنه تا تا مقابله که ولرنی او دا زمان دا فقیران مسکینان بیسو کا خدا استا پا امداد ندوی یقین و ایمان دی اللہ ما با نظری لکه گوری خدای ما دوی سر وعده کردی دا چی تاسو سر با خدای مدد که نو خدای ما با نظری لکه اللہ ما با نرسوا که گوری خدای ما با بیواده که نا لکه ظاهر کې خود سړی دی تګوري نو درې سوه دیارلس او زر او د کجورو د ډنګ مقابله په دوره کم ځای کېږي او پیاده مقابله ده دغه سره کم ځای کېږي د اوخانو د اسورو سره کم ځای کېږي وی خدای ما بنه رسوا کې الله ما بنه ذلیله کې ګور او ما بنه بې واده کې خدای ما وعده کړی ده او یا الله که دا درې سوه دیارلس مسلمانان دې مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دی دې ته ولاړ دي چې دوی ستا په دین نه سرونه ورکوي تیار ولاړ دی ما ازمایلی دي خدایا خو که دا درې سوه دیارلس نن مړه شو الله تر قیامت پورې به ستا د نومه غشتو والا بیا څوک پاتې نه شي بس چې ولې چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه جمع نه پاتې کیږي او چې دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای که دا درې سوه دیارلس کسان دا بې کسه بې سو کشلیدلو جامو والا فقیران دا لاړل د منځه قیامت پورې به ستا د نومه غشتو والا څوک پاتې نه شي جاړي ټوله شپه تر دې حده پور او په ولاړه دعا کوي چې د نبی علیه السلام د سر مبارک نه صادر پرېوت حضرت ابوبکر صدیق صادر را واغی تو پسر کی خود او دا مٹ ایک لک بنوی حرس بکا یا رسول اللہ دا خدای رسول عباس نور دعا مکا و دا کافی دا نور چه بالکل دعا و نکی و دا کافی دا سچ کی گی فکر نکا و بس اس سوچ چه و نکی اس فکر و نکی بس چه سو شو شو باس دا دعا چه سنگه اکلا نبی علیہ السلام دعا نا پسر اوه تو ریر زیاد خوش آلو او خندلی صحابه که دا خود خوشحاله مقام ندیده خنده نو دا آیتی بیسه یهزم الجمع و یولون الدبر دا
آیت خدای نازل کا چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاویږي، تاسو له به خدای فتح درکوي. وی ما سره خدای بل امداد وکړه، ما سره الله مال زیر راکو چې تاسو له به خدای ګټه درکوي، هغې له به خدای شکست ورکوي. نو راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته دلته راشي لاسه کې خود وی هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله، وی دا د فلان کی د مرگ زیر دلته به فلان کی پروتی، دلته به ابو جهل پروتی، دلته به امیه پروتی، یو یو ځای باندې لاس کې خود او د یو یو کافر د مرگ ځای خو. یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمی چې پیغمبر علیه السلام د کم کافر نوم غشتر او په کم ځای لاس خود دی، وی په اقز سار لاغه کافران مردار پراتو، وی دا غین لګم اخوا دی خوانو. الله پورا مدد وکړه، اخوات 1000 فوج مخامخ، دی خوادر سوا دیارلس غریبانان مسکنان فقیران بے سپلو بے سادرونو والا ال تک پکے عتبہ تقریرو کو. نبی علیہ السلام سرد صحابو هم بدر میدان تا اور سید او دا مکے کافران دا ابو جہل لخکرم بدر میدان تر اور سید دوالا یو بل سر مخامخ شو پاغ میدان کے. او ما در طویلیو چھے صحابہ پا اصل کے دا ابو جہل دا لخکر پنیت نوو تے، دا ابو سفیان دا تجارتی قافلے پنیت اوتی و نزان سر جنگی سامان کموڑے ہوئے. ات توری دی، شپگ زغری دی، او یا او خان دی، او دعا سن دی، او دا کافرانو دا زرو کسانو لخ کر دے، او طول مسلح دے، اغی سرا او یا اسون دی، او او سوا ور سرا او خان دی، او دیر جوش او خروش سر دی، او پدی نیت چی دا مسلمانان خو دیر کم دی، نو دا با منگتول ختم کو. میدان جنگ کی چکل یو بل سرا مخامخ شنو، بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو، لکا اخنس ابن شریخ شریق او دا اغا قوم، اغا خپل قوم سا را جمع کاو ویچے قوم منخو دا ابو سفیان دا قافلی دا بچاو دا پار را غلیو، او دا ابو سفیان قافلہ دا ابو سفیان قافلہ خو بچ بچاو لارا، من خو جنگ لنی راغلی، من خو دیل راغلی، او کدا من پا قافلہ چا حملہ اکلنو من بجنگ کو، قافلہ بچ بچاو مکی تورا سیدلنو من جنگ سلکو، دا که مسلمانان دی خو زمون رون دی زمون تربوران دی جنگ من نکو. نو اخنس ابن شریق سرد اخپل طول قوم بنو خزاعا واپس لارغوی جنگ کی سوان غشتا. بل یو کافر و عمر ابن وهم اغد مرگر و توی چه زور زمو دا مسلمانان گورم چه سمر دی، و اس باند سور شراغه او دا مسلمانان و دا سفون و نگیر چا پیر چکر و او هم لراغه ویر دریس و خوش دی، وی او رگه گورم دا دریس و خوریر لگ دی دی خوب ازان نوجنی، زمونگ مضبوط لخ کر دی دی مونگ سر نشی جنگی دی، کی دیشی دوی دوکا کئی او دا دی غنڈے شا تا دی زان سر نور لخ کر پٹکی نولی، نو دا چکر لگوم، نو دی لار دا بدر دا غنڈو دا غرونو نتاو راتاو شو اس سو کے پیدا نکلل. چراغ حکیم ابن حزام دا روستو بیا مسلمان شویر دا وقت کافرو، اگتا وی حکیم وی مسلمانان خود اغا دریسا و تقریبا دی، او ما چکرو لگا و شاتا و سر نور سوکشتامنا دیر لگ دی، او دیر لگ جا جنگ سامان دی و سر یو سو توری دی و سر، خو جوش او جذبه مولی دا، یا با دوی مری او یا با منک خلق وجنی. نو که دا ملشو
او یا مون کې باز خلک مړکړل نو بیا د دې نه پس به د جون سمځي دې له خسړې وپکې. ځکه دا مسلمانان څوک دي خو زمون قومیان خلک دي، نو جنگ سره پاره کو مون چې په کوم مقصد راغلی چې زمون د تجارت قافله ده او مسلمانان لوټ کوي، هغه قافله اس محفوظ مکه ته ورسېدا زماله جنگ نه غواړي. حکیم ابن حزام وتوی عمر ابن وهب تا وی تر از عتبه مشر سردار دی زمون هغه سره به ملو شو به پوی کو. عتبه لرا للعتبه د مکه مشر و لوی سردار و سپینگیری هغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنگ نکو. عتبه قوم را جمع کو، قوم ته وی قوم یو تقریری و توکو وی مون سل روتیو مون دیل روتیو چی مون تا دی اطلاع شوی و چستاتو تجارتی قافله باندی مسلمانان املکه مون دیل را دی اس پتاو لگی دا چی اغا تجارتی قافله زمون بچ بچاو مکی تر سیدل دا ولی جنگ کو کدا مسلمانان دی نو یا دا چا رون دی دا چا بچی دی دا چا تربوران دی دا چا پلاران دی نو خپل قوم ولی ملکو. او یو عجیبه خبره اکلا وی پریگی ده دا محمد او دا غمرگری صلی اللہ علیه وسلم پریگی ده پریده که چا ملک مون بت اخلاص شو او که دل خدای غلبه ورکلو ده غالب شو نو زمون دا قوم بچه ده رده عزت زمون گه عزت ده سبه ده خبره خونه نه که ده غالب شو خو زمون بچه ده دا دی عزت زمون گی عزت تیو که چا بل چا ملک نور خلکو تا بے پریدو نو منگ بم تخلاص شو. قام طول عطبہ سر او درید بی بالکل او دا غی وجه سوا عطبہ ولی دا خبر اوکلا عطبہ زکا اوکلا چه ما تیر جمعہ تاسو تا دو خوبو نویلی دو خوبو نیو بی بی عاتے کی خوب لی دی وغینا معلومی دا چه دا مسلمانان بریمونی و کافران چکست کنی او یو دا جوہیم ابن سلط خوبو اغینم دا معلومی ده چی مسلمانان بریمونی او بلده دی عطبه یا غلام و عداس چه کل حضور پاک دا طائف نراتا اغا عداس پلارا کی مسلمان شویو نو عطبه تی تپوسو که وی عداس دا ولی نو اغا و تا الوی وی دا آخر زمان پیغمبر ده دا رشتونه ده نو عطبه تا پتا و دا دی علامون و تا پتا و نو جنگ نغختا. او اسم بعضی خلق پا قوم کی دا سے من پسندی جنگ نگواری عطبہ قوم پا دی آمادہ کچے جنگ نکو. ابو جہل شیطان دی وقت کے نو بارو اگر تا چالوی اگر آغی اگر یو خبر او قویاو عطبہ دا جنگ نوالی زان ساتی دا دزوی دی ابو حذیفہ اگر مسلمان دی او مسلمانانو سر پسپ کے ولار دی نو عطبہ پا زوی یری دی یا زوی برا لسوک ملکی او دا دین مخی او کافر و عمر ابن حضرمی اچھا تا پلار روانو بعضی مسلمانانو سر ایسا جنگ را غلی و اغا عمر ابن حضرمی وجلی شوی و مردار شوی نو عطبہ دی ابو جہل دا اغا عمر ابن حضرمی زوی را و غفت عامری نمو یا عامرا وی کاکا خوری درور مرگ وی نبخی حالان که دا خود آقا درور دا بدل دا پار دا مسلم کافر نور ہوتے آقا چگه کلی وا عمرا وا عمرا ای زمارورا ای زمارورا بس آقا سرم خلق گرم شو او پا عطبه الزامو لگو که زویدی دا مسلمانانو پا سب که دیب حضیفا تا پا غیره گی عطبه وی خواب اس با پتو لگی چه نر سوک دی نو دوی دا بہادرین پدی سینا دا شوتور مرغ وزاری لگولے وی اوی دا اس پنی ٹوپے روڑے می جن وطا وی نو ٹوپے والا روڑا نو سر اگا ٹوپے نبرابرے دا نو بیا دا سر پر رومال باندے اتر او میدان تا وات التا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہر وقتی طول صحابہ ادرو لو دا جمی منزیو کو او دا منزنا مخ کی پس صحابه ولدا جنگ ترغیب ورکو او دے وتوی چې ما سره خدای وعده کړی دا اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لكم ما ته خدای ویلی دی چې کدا ابو جهل په لخر وردی دام در کوم
او کدا ابو سفیان په تجارتی قافله ورده دام درکم ما سره خدای وعده کړ اس فکر چونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر او ما ته خدای ویلی دی چې دا کافر به شکست مونږ او تاسو به خدای فتح درکای فکر مکوه فتح زمون د وسلې ته م ګوره ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله الله رستو فرمای کنه فیستاسو عدد کم و زر تاسو درې سو دیار لس وسله د سره کم و طاقت په لحاظ د ناغه مضبوطو مظالم زیاد کړو او تکلیف کې مبتلا و بیا هم دله خدای مدد وکړ نو د جهاد ترغیب ورک د شهادتونو ترغیب ورک او بیا صفونه نیغول چې کله صفونه نیغول غشی را واغشته او داسې راخکیه یو صحابی دی حضرت سوید رضی الله عنه اغل لگی یو پوټی خیټه را بار و د صفنه نبی علیہ السلام و سر خوش طبیعتی اکلا نو پا خیٹے والا غشی راخ کا وی استو یا سوید سوید نیخشا برابر شا صف کے او خیٹا باندی غشی راخ کا بس اغا نیخ ورطا دا صف نرواتا وی دا اللہ رسولا منگ پا ایمان روڑے دے او ستا پا انصاف والا دین منگ ایمان روڑے دے نو اعدل ما سرو سے انصاف ہوگا وی سنگ دا سر اوکم وی دا ما خیٹا دی خوکلا نزد دا بدل اخلا صحابم حیران خدای تا سنگ امتی دی چی او سنگ صحابی او حضور پاک و قصدن دا لخیٹا ندا خوکلی دا سر خوش تبیو کلا و غشی راخ کا وی انا انصاف غوارم ما پا دا انصاف ایمان راولی دی نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک و چیتا کن ویراش زمان خپل انتقام وانا دا سخ کل اخلاق خود پاک ورکنی چی لمنی اوچه تکلا دا غی سوید ورمند اکلی او سوید ورمند اکلی او دا حضور پاک خیط اخکل کلا بار بار اخکل کلا عرد تو هادا یا رسول اللہ دا خود رسول دا غمیرا دا وجستا دا خیط اخکل کلا او دا اللہ رسول ممکن دا که دا زمان اخیری ستاو سر ملاقاتی مال دا خدای پا دربار که دعا غوارا چه اللہ پا ما رحمو کی حضور پاک والا ریر پا من دعا غوارا صحابه و صفونه چه کلا برابر کن نو حضور پاک اللہ تا بیا لا سوچت ظاهری اسباب پا نظر خو مسلمان کم زوره دی یا اللہ دا قریش دیر پا کبر روتی دی خدای او ډیر په فخر راوتی او ډیر په لوی وسله او په یو ډیر لوی شان او تکبر کې راغلی دی خدایا مقابل کې زما مرګري ډیر عجزانان او کمزوري دی خدایا الله د دې قریش او دا کبر په خورو کې واچو او زما دې مرګر له خدای غلبه ورک دا دعای بیا وکړه ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجه کیږي او کافر اغا خپل کبر او غرور کی دی ابو جهل چاہتا وی چی دا مسلمانان بسوم رئی وی دری سوا بی یرا وی دا سو که وجن ایما جمدی بی اونی سو مکیت بی بوز ولتا با سر را کاد دا دا وجن ایما دا خو بی وصلی خلق دی چی گوتی ولی اونست او شیطان را غلی دی شیطان دا سراقه ابن مالک مدلجی پا شکل که او شیطانان ازان سر دا غد دل پا شکل که دا بنو مدلج پا شکل که روستی دی ابو جهل تا وی دا سراقه شکل که وی دا ما قوم دا قدیما روستی دی غمی مکا زر تاسو یه زر دا لما روستی دی زر دادی او زرد لما روستی دی ایس فکر چیو نکی بلکه دو زر نور دی دری زر لخ کر زما دی فاقیم ابو جهل داراو یو بل اطلاع مسلمانانو ترو رسیدلا چه کرز ابن جابر را روان دی مسلده کافر امداد لا او غسرم لخ کر دی پینزه زر کسان جنگ که دا پروپیگند دی خطرناک شیده صحابو ترون بیده اطلاع را لچه کافر زر دی بیا دیت لارا لچه دا سراقه ابن مالک ولد ریزر کسان روستری
د بنو مدلج قبیلې، او بیا دې تلاراله کور چې کور د ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي، نو زر او درې زره سلور او 15000 نه هزاره او مسلمانان درې سوه. دې سره یو پوټې لږ غوندې سړی خامخا پریشانه شي. رب العالمین الت فورا حضرت جبریل علیہ السلام رولی استستغیثون ربکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین. فکر مکره، اس فکر چیو نکی، زر دوی دی زر زما فرشتی دی 1000 فرشتی، او دا فرشتی خدای نازل اکلی، 1500 فرشتی دا جبریل علیہ السلام پا کمانڈ کے وی اغیر جرنی دی، او 1500 فرشتی دا میکائیل علیہ السلام پا کمانڈ کے وی اغیر جرنی دی، او صحابو لیدلی وی دا فرشتی چرا کدی دی نمون تا دا سر میگیخ کاری دی. ما پا خپلی او غر لیدلی دی دا بدر پا مقام سر اخوان کے چه پا کم غر دا فرشتی را کشوی دی اغا تک که سر شگی دی، تک که سر یو شان دا شگو دی ری دی و یو غر دی را کودی شوی 1500 جبریل علیہ السلام مشر دا 1500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتی خوراله حضور پاک تاو دری دی دا اللہ رسول جی فکر انو که اغا زر دی زر مندا دی را دی کستا مرگر و سر وصله نشتا فرشتو سرشتا و اللہ دی فرشتو تویلی جنگ بتاسو نکاوی تاسو صرف مسلمانانو لڈاڈ ورکے او لگ لگ وہے فضریبو منہم کل بنا دا سی معمولی معمولی ڈب ڈوب کوئے لگون دے چی مسلمانان ڈاڈائی در سرا زر فرشتے خورا لے ادرے دے. رب العالمین ورطبیا سوئے ای انی آیت میر چو ممدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلی وی درے زر نور تیار فرشتے ولی کدھا سراقہ درے زر دی نو درے زر مام تیار ساتلی دی، او کدھا کرس 15000 آغا درغ جن خبرم بالفرد رشتیا شی نو قرآن شریف کے اللہ وی 5000 نور فرشتے ہم تیارے دی. فکر ولی زر پا میدان کے غیر زر میں دترا وستے 3000 ولاری دی در تا 5000 ور پس شاعت نوری ولاری دی که ضرورت پیش شده در سر دی و جنگ پا تاسو کم تماشا کواس چی سکے گی. چه کل جبریل علیہ السلام راغن و شیطان خوب او پی جند چه دا خو جبریل علیہ السلام دی و شیطان دی دا کودا دی سراقی ابن مالک پا شکل راغلی دی و دا ابو جهل لاسی نیولی دی چکر لگا یہ ابو جهل سر که دی و چه فرشتی اولی دی شیطان نو دا ابو جهل نے لاس راخ کر ابو جهل ورتوی سکے لگا خیر دی وی انی ارا ما لا تراون وی زی چی سینم تاسوی نینے اس بدتا پتاو لگی شیطان خمدہ قدر پالی فلا مرامی دیکھا رامی وستے باز دا سی میں ادرو لے چی اس نے تختی دیشے او نے کامیابی دیشے لازی تراخ کیوی چرتا دی مونگ یو آج او قوم توی زی چیزو وی چرتا لالے خو شیطانانو کنا وی چی تاسو زی سینم آگا فرشتے را لے تاسوی نینے زی چی تو ٹنگی دیشے ماں بس اخوت اللعنة. ابو جهل حق حیران شو قوم و تاوی چه گورا مونگ در تاوی چه جنگ نکو او تاوی جنگ کو اغا دیغا سراقا خو شیطانو پشکل در سراقا و سر در قوم در نلعنة دی سر دویخ پیلگی و خیل جنگ چه کل شروع که در نو عطبا خودی پی غور ورکو استازوی دیده که جنگ نکه اغا اس پی معلوم کن شترمر وزر دل تلگولی دیو توپی پسر نو پسر یو تلا او تور واقشتا او وازیو کخپل لورتا وی شیب روزا شیب رو یوی زوی دی ولید وی ولید روزا گور از بادری دیتا دا زمال پیغور را کبی از گورو وچی پیغور سو کامیابی گی نرور ایمو استا او زوی ایمو است دری وقت دا با قانونو چی دا جنگ نمخ که با یو بل سردی پردونه کرده دا عام جنگ نمخ که یو پا یو نو چی چاباو گتلا ناغا با نور قوم بیٹ نو بیا با عام جنگ که روش نو چی سنگ لالل نبی علیہ السلام تیوازو ای حل من مبارزین عطباو دره شتا سوک چی منگتا میدان تروزی دری کسان انصار فورا نواتن
یو دای در دی درې دوی درې انسوار وتل صفونه برابر دی. عتبه ته تپوسو که څوک یې یو یې د فلانکې انسواری بل وی د فلانکې انسواری بل وی د فلانکې وی تاسو زه مال موږ له خپل قومیان راوباسه تاسو خو د مدینې او آواز یې وکړه یا محمد صلی الله علیه وسلم اخرج الینا اکفاءنا موږ له هغه خپل دغه راوباسه قومیان چې زموږ برابر دي په قومیت کې راوباسه. حضور پاک خودم رو رستی عضوی نبی علیہ السلام ترتوی قم یا حمزه، حمزه پاس قم یا علی، علی پاس قم یا عبیده، عبیده ترزوی دور ترز آمن حضرت حمزه عبیده یو در ترزوی او زوم علی در وڑا ویستر یسو اگدو نوی چی پردی وجنی او خپل بچ کرد دری والے پاسو زہور زہ پا برکت تا خودے دری اغا مسلمانان دری دا کافر خوچے مخ پا مخ شو حمزہ رضی اللہ عنہ چے پا عطبر آگے یو ٹسی ورکنو عطبے مردار کو یو ٹسرے غردو علی رضی اللہ عنہ پا ولید راگے دا عطبہ پا زوی باندے او یو دو توری یو بلوالو چے ٹسنو ولیدی مردار کو او دا بل چه ده حضرت عبیده دا حضور پاک بل تره ده اگه دا شیبه سر مخامخ شو نو ده لک زخمی شده عبیده خب حمزه و علی پا شیبه و رمخ که شو شیبه مردار کافر دره وره مردار شو او حضرت عبیده رضی اللہ عنه زخمی حالت که رو نبی علیه السلام تا حضور پاک و نبی دعا و غفتا بیا شایش وفات شو پا مبارزه که لون بی دره وره چه دیک دره وره مردار شو مسلمانان خوشحالش که در لنبو پردونو که خمون گتا ورپسی عام جنگ شوروش. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی حضرت علی سے بوئی اللہ اکبر در صحابہ رونو در لویشان وی در قیامت پرز در طول نلنبی وزا در خود انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصوما وی دا قیامت پرز با دا طولو نمخ که دا خدای پا دربار که زپا کندو پریوزم او خدای سر بز مخامه خود ریگم چه اللہ زا اغی مجستا دا پیغمبر پا دین که اول نمبر میدان تزوته زبا دریگم للخصوما خصومت اللہ سر با باس کوم اللہ سر بز باس کوم چه خدای پاک لون بی اغازه ما چه زستا در ازاد پارا در لون بی میدان توتی او گتل میدان زبا میدان کیو دریکم دخوای عبدالرحمن ابن عفوی صف که ولالوم چه میو قتل خی طرف تمی ولک ولالوم نوجوان چه میگست طرف تو قتل یو بل نوجوان ولالوم مجنگ که خم سره پا مرگری داری او خود توری جنگو دا توپک خونو وی ماوی خدای خیر پا که واچه وی پزان اوی ریدم یو خوام الکتی بعضی خلقوی دا ماشومان ماشومان نو خواه ماشومان با نبی علیه السلام جنگ که نپریخو دا دا پینزن لسو کالو نچی به عمر کم آقا با جنگ که قطن نپریخو دا پینزن لسو کالو تا بچی عمر او رسید ناقا با جنگ که ما شومان نو زوانانو ودونیم کلیو زوانانو ودونیم کلیو خود نور و خلق و پنسبت پا عمر که کم وی مای چه خدای خواکی خمیل کردی نا انو جوانان نا تجربه کردی دا بسکی وی پا دی سوچ کم چی یورا باین دست کندارا و لگوان وی چه ما و تو قتل ما توی کاکا جی یا عام اتعرف ابا جهل ابو جهل پیجنه وی ما تجد تپسکه ما تفعلو به تپسکه وی ما وریدلی چه ده مونگ ده پیغمبر غر دشمن ده اکنن خدای ما لپا گوتو راک کنن نو یا با زم مخکی مرم یا با دی مخکی واجد دو خبر وی خواکی می در سرارور دیده تا بغگ نکه
ویدے کرامان دے آگا جو سکندارا و لگولا چھے ماو قتل دا سیکلے ما غوگ ورخکتا کن ما توی کاکا جی ابو جہل پی جنے تا خود مدینہ انسوار ادوی چھے تنو لی دل ما وی او سپکے وی یرا موری دلی چھے زمان دا حضور پاک قرد دشمن دے او کنن پا گتو راغی کنن نو یا با زمرم یا با دین دے وی قسم دے داغی پا وجود دون خوشحال شم وی میں چیزا الکان دی نو جوانان دی خو الحمدللہ بادران دی خوشحال شم امراتا وی روڑتا میں غگ مکوا او دوارا رونا دی وی دے کہ ابو جہل پا اسرا اخکار شو او پا دی سپونو گردی میں وی نیا غسلے وی او دا غستاز و عمر گردی دا غردی وی دوارا پی لکا دا بازونو پشان ورگو ٹکا وارا لیل پی او دا سی مضبوط او چی دا اس تیلان دی رو گردو جنگ شورو دے بیا دی یو پسے دے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پسے دا ابو جہل زوی عکرمہ لگے پدی تورے پدی لاسو دا لاسے دے پریک لیکن گورے اگا پاگے کم لگیا دی جنگی گی لاسو پورے ویزان دے بیام جنگی گی نو لاس تنکڑے نو پدی لاسے اخپکے خود چکے ورک دان نیو گردو او بیام جنگی گی دے خدا غزخم نو خدا جول کرو روز تو بیا وفات شوی دی او اغا بل رود حضرت معاوید رضی اللہ عنہ اغا پا دی جنگ بدر کی شید شو اغا امیہ تیر جمعہ جی میں در تقیصہ کرے وا اغا نراتا و پس طریقہ بو جہل دا ویستا چراوی ویستا دخو خود طویلی ہو امیہ وی خضر اتختم با زکر حضور پاک زما پشان کی وی دی چی دی با منگو وجنو زبرا تختم دروازہ کولاو ساتا ارد ہے کہ چی میدان دو تختا ابو جہل خو پورا شیطانو اگر اور تکسان لمسولیو پی کریو چی گولی دا کاکا جی دا نو نتختی چی زدی مرم او زر جنگ لزم نو دی دران سنگ پاتیش نو دی زی پا زی با پاسی دا چی تختما اگر صحابہ لکان چیو اگر کافران چی کم لکانو اغیب او تو ولارو تختی دو تین پری خود میدان تا ورسی چی میدان تا سنگا ورسی دا دا دو دا عبد الرحمن ابن عوفم دوستانا وا نا عبد الرحمن ابن عوف تا دا وازو کو او صحابو اور پسیدی اسا او زوی زان سرا پا اخشا تا کینو لے دی صفوانی رضوی نم دے

ستایا دونو خوزر دی زری زری کنی زلم غواری چی دا زلت زان اپنی کنی اچی دا سی لری لری رانا کرزی زهون دی خبری تا دکنی.

د ریدونکو راځه زمونږه ستاسو دغه ملګرتیا دغه پروگرام به ټیک تر یو لسو بجو پورې وي. ها نن درته دوه ګنټې پروگرام کوم سبا یاد ساته.

انفال سنگ خیبر باری تبیتون خادی الک آواز دکڑ کی گئے لکی اوکی جنائی یو خدای پاکا دانوم دم داسی دی چی بس صدر تووی ما سنگا باہنی سرکال بڑھ رافکو مجی آواز دین رازی چکل ہم پروگرام تکال کے دی سگنو دو پسیو درگی مربانی کوئی ہاں سیگی

0: ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریہ ها
1: جہان
0: مننه او بل زبردست شانتی سونگ دا هم وره ها.

0: سن ګورو چې موږ سره په لایو کال څوک دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشه په خیر. څوک او د چرته نه؟
1: زه ابوذر خبرې کوم د پنجپیر نه.
0: ابوذر د پنجپیر نه؟ لکه بیا خو زمونږ گاونډي ورګه صبر وکړه یو بس پرې ما ګټه درخله ما خوښ نه چې بل څوک پی لګي. څنګه ابوذر خبر او بالي طبیعتونه خدي؟
1: اولی خیم تاسو تو این لگی
0: خیر ده پروگرام اوری پروگرام ده سنگه لگی
1: خلگی
0: خا لگ که دیره
1: دیره خلگی
0: خا از منگه پروگرام ده مخی اوری دل لکنه پرون بیزل بانده اوری
1: نه اولو ده شورو نه اولو
0: او کال ده پرون بیزل کلی ده ها
1: ده جی کال کلا کلا او کو
0: نه از ما پروگرام ده مخی کال نده کده که کده ده
1: کده میو
0: خا ده سوائه خا ابوذر سوال جواب براکه که نه
1: انو اسلامی میاشتو کی محرم او سفر کل 29 دن ناشی کل 30 دن ناشی
0: نکنا دیر دا میاشتی بنا چیڑی بس ما دا تویل دی چی مطلب لکا چگا کم یو میاشا چی غی که 28 روزی وی صرف لدی جواب راکا
1: فبروری
0: خا صحیح صحیح صحیح ٹیک شو زا پروگرام وارا کنا پتا بلگی صحیح دا خیر پوری
1: خجی ضرور آئی بیا
0: آوکی جی آوکی دیر دیر مننا Wow, right, huh?

اوکی زما واس هو اوکی در روان کنا زما واس کی شور هونیشت ده ماته یو میسج راول گیجی چې زما واس اوکی ده کنا زما واس اوکی نه ده

0: مسری رادیو سلام برو زو علم گریما نو گرام نا یو شیر دی تاتا ڈالی وی چاپ ادبارو خورا چاپ دوکو خورا
1: آخر خزان
0: اچامو
1: آرشی آرازم
0: او چی چمو زانو نا گنل
1: آرشی آرازم
0: مونگا خا چاپ ادبارو خورو چاپ دوکو خورو چمو زانو نا گنل
1: آرازم
0: مونگا حقو خورو
1: کرا

0: اوکے سپر نو سو ٹتیس دو سو اسی چار سو پچانوے جگورو پلان سوکتی یو دا چرتنا. اسلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام. پخیر علیکم جانا.
0: دیر مننا دیر دیر زیاد شکریہ. با جگول سٹڑی مشی پخیر اغلی دا توایا ما
1: مننا شکریہ. دیر خوشحال شما چی تاسو راشی پروگرام کوئی نو تاسو پروگرام بیر کولی دی ماشاءاللہ.
0: صحیح صحیح صحیح
1: دیکھ شو خوری دی خوری دی خندہ دی خوری دی تم خوری.
0: با جگول دارا تو آیا کنا چی سوال جواب براکے کنا
1: سوال جواب کو بچی مال دا نرازی.
0: توائی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.

0: خبر 938 280 495 جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سٹڑے ماشی پخیرونو سو کو چرتا نا
1: کائنات خبر کوم د گندپ نا
0: کائنات د گندپ نستا گور بیا سپتاونه لگی دا ها دا گورم تا الیکشن گٹل دیو چکم دین ولا ک منګه نه میټای خور لیدا ایس منګه نه خور لیدا ولی
1: جی وای نو هغه دلته مطلب لکه چوتو نو گٹی کنن بیا غ خلک پک شین د زبه مستفای مکان بیا ورا پس خلک مسلی را دی نو دا خو ګران انده
0: ها وګوره وګوره خلک دا هغه کائنات چې تاسو ول اوټونه ور کړی دي او دغه اوس چې کم دین تاسو د مسالونو انکار کوي کنه وی بیا بر پس خلک مسلی راوړي ګوره خلک تاسو باندې اعتبار کوټونه در کړ چې موږ له بچ کم دې مسلی حل کړي او تاسو داسې خبرې کینو
1: او کوم ځای د کڅو کوټونه ګټ کنه بیا ور پس کور ته ورشي موږ له دا مسالال کې هیو ته یې کور نشته بار تلې
0: سوال جواب براکے کنا زیادہ خیر سر ما پینا گھنٹہ خا پروگرام کو دو گھنٹے اوستا تا پتہ نشتا سوال ما دا کڑو چی مطلب لکا اگا کم میاشت چی پاگی کی 28 دن ہوئی
1: اگا خوب بای طول میاشتی
0: دی لکا تم ہوئی چی دا طول میاشتو کی رازی ہاں
1: او بالکل ټول میاشتو کې راځي اور بای موږ ته کرم خان ټپی اپلای کوي کنه غوي څنګه وی ارمان چې پرون نن ونن پرون وی او وی رڼا رڼا د سباون وی ټپی را اپلای کوي کنه
0: اوکے زه کوشش کوم چې راوړم درته ها
1: صحیح ده بای الله
0: حافظ اوکے جی

مسیج را دوی اسلام بایجان څنګه کورته خیر دی شو سمنایز دا باران وریږي ډیر خون کوي موسم هم ور سره خپل شو تاسو ته او ټول مینوالو ته سلام می انا پرام ثواب وی ترا ته انکار کوي او سترګي نه دی اوخ کی زی شونډي د کاپیر دی او سترګي مسلمان دی سلام برو څنګه زمر وایم برو ستانه هپایم نن ما شمه سونو کو تازه یاد نه کړو وی الله تلګو جړا اوکه جدي رمن سلام بای څنګه اوس پوری گدون کی سم زیاد باران او اوس نور شو

0: 0-9-8-2-6-4-5-9. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو کوری چرتنا
1: اپاک بلاوانا
0: اپاک دو کم زینا
1: لاهورنا
0: اپاک سنگ اخی برو باری
1: اخی ما تخی
0: خیر دستاس دو آگانی چوٹا لاهور نکال کرده دی خا چوٹا لاهور کی موسم سنگ دی خا صحیح او پروگرام دی پورا باوری دو کنا
1: آدنو کو بجونا
0: خا لکه دو گنٹی ورطا ناسوی یوازی دو ری دو کبر سوگ در سرو
1: یوازی
0: خا صحیح سوال جواب براکی کنا
1: دادی کتک میاشتا
0: دسم میاشتا
1: کتک
0: خا صحیح دزا آخیر پر پروگرام وارا ها
1: ها
0: اوکی دا اوکی

0: ختم دی د ایک نواله 11 پوری کم یو نمبر بک سکول اوکم
1: 10
0: سکول اوکم
1: 10
0: بدلوی خو نه بدلوی کنه بدلوی
1: خدا بدل بای کچی کچی
0: چی لگتا چی کولاو که چی بدلوی کنه نه بدلوی
1: بس چی صحیح دی
0: چی صحیح دی پیو قانون نه بدلوی
1: نه
0: زر روپی لوڑ در تکوم بدل کا زر روپی لوڑ در تکوم بدل کا
1: بدل کا
0: بدل کا او
1: نه نه بدلو بس
0: نه بدلی پیو قانون تا لگا بیخی بدلوی نه تو بس پیو خبر ولاری
1: نه
0: دو زر روپی در لگم بدل کا
1: نه نه
0: لگتی بیخی نه بدلوی
1: لگتو
0: ہے چی دستا یو خبر دا بست دی خبری نتا ناوڑی مطلب نی بدلوی
1: نا نی بدل
0: دریز روپے در لگم بوکس نمبر بدل کا 3000 روپے در لگم دا بوکس نمبر بدل کا
1: نا نی کلاو
0: چی نمبر کلاو کم
1: آو
0: چی نمبر سمونگ سرا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دانن دا بہترین مقابلی کم چی سمونگ دا بلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو باوالی سروا دا دی مقابلی وینر مونگا سرا پوش پکم نمبر بوکس آئیزا خان رالا مبارک شاہ آئیزا خان دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دانن دا دا مقابلی وینر رالا مائی ندستا سوخ پل کشرور باسی تلی ملاکوری لیجا سترا کی دلوی اللہ پاما
2: We'll be back right after the commercial break.
3: مدرسہ دارو قرآن و سننا لل بنینی ول بنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانے نزدیک جامع مسجد توحید
4: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواخلا تر گرمی دولس بجو پورے دا زنانو تعلیم او ہم دغشان دا درو بجو نواخلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہوی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب اور ناظم صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-0693-596 نہم اس راشے والاولاد دا اور آخرت ہم کھیتے

0: نیکسٹ کالر گرو جی مونږ سره څوک راځي کوم ځای نه سوال غواړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. قربان څوک لکم ځای نه؟ فریال خان سوابی ٹوپینا. فریال خان په خیر نه په خیر څنګه تاسو خو ټیک ټاک خیر خیریت ته خیر خیریت ته ٹھیک ٹھاک وایا کنه ولج کم دنو نن خفه خفه فریال نه نن خوشاله نن رشتہ کم دنو خوشاله اسه خفه نو اسه ولج کم دنو بیا خفه یا نه اوس خوشاله که خفه یو
1: جی
0: میم اوس خوشاله که خفه
1: خوشاله
0: سمره خوشاله نن آواز خوش گمدن ډیر لکه دا سه خوشاله خوشاله را روان دی چې چر د گمدن دا سه دی چم گاوند کې د چا واده خونه دی
1: نه واده واده هیڅ نه دی
0: ها ها چې
1: دا کنه تاسو لکه سیریس
0: تجربے کے دن کو تا وقت پہ حوالے سرا ٹائم پہ حوالے سرا یہ سو خبر خو کا
1: خاص
0: تھے ڈیر منا نا شکریہ فریال خان اخبل دزان ڈیر زیاد خیال ساتا خا
1: حاجی مہربانی سلام اور باقی
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

که چناب ده خیره زبا گوره لکه تاسو رو دوم را دوم را دوم تا لکه دوم تا مینه مدر کما با جوڑیانو که زمان زوری ده خیره نو لکه زبا دوم تا مینه در کما چی لکه زبا دوم تا لکه دوم تا مینه مدر کما ده خیره چی لکه تاسو با حیران و پریشان شیشی چی ایر واکی مڑا خیال نہیں چڑی جی پکی مضبوط آواز ہو نا لکه دومتا لیوانی مینه بل در کمانی وانی مینه بیجنه گنه بیجنه دخیرا بیا پر تدان دازو شیچه را واکی واکی خاطر جان واکی دل بر ریڈیو چار صدا واکی دل بر ریڈیو سو آبای دخیرا کلچون بی بکی جاتا زمانگ آواز تو آبای گیو رشی نو خیر دیکن زوبی خان ستان مزرو انتحا بچه وی دخا لکه یو لگو یو دیر جاتی خوب

سلام کجی نام دکتر داوستی فات کاسمیتک سام پاکستان چیکم رایتو فسواش انشالله دخیرا انشالله یو مسجد کوی دخیرا چاچا داوستی فات رایس فسواستا بلا فسواستا یو کسر وقتی ناسو ما یو بیر ویل فسواستو بیای ویل فسواستو بیای جبی درم زلو ویل کنا پیشواسو نور اسی مردو کتلو اوی والی نمی غلط وقت مورتن لنبی خیلی ندیغستی ماوی لکتا پیشواش باوی چی خدای پاک اسی نشان خلی تا قرزی دلیما لکما دوم رو ظلم کلی دی لکما دا چی ریزل چرت چالن دیور کلی چی لکتا خلق چکم دی لکتا ما دا نوما پیشواس یاد یارا نو آقا پیشواس بازی زم خواب شما و با هر که بیامی وی چیزا خیر ریزو زمان دا گوره فیشواش دیگه آقا فیشواش ندیگه تک در دیرو خلکو دا فیشواش وی گنا لکه در دیرو خلکو دا جکم دیجی آقا فیشواش وی او زمان دا الحمدلله دخیر آقا فیشواش دیگه ابیجی والا ابیجی کلا والا که سوک زمان آواز زوری دخیر خدا یو مسیج دی دخیر خلا جان من دوگی دخیر چه ساس بالا که زمان سمر خلک زمان برگام اوری جی یا من دا مسیج که یا نکی دخیر او دار از وجی چه دا خورو بازار تاسو نیزی دی کلر دی دینا دا خورو بازار چا چا تا نیزی دی جی اگه یو مسیج که دخیر عظیم خان بول دا دخیر لوا گل آباد و ابرا خانمی والا ورسر سر دخیر دا خورو مبتی آباد ورسر ابیجی کلا دا سو بلا لیجا زین دی جی چی دی زینو دا زمان پا خیال سر چی دا خورو بازار ایک چیز چی کم دیگه کافی دی جاتا بهتر دی جی لکه یو بیا درمانی یو زیر بو کم دخیر خول کتا سمات اول دا خبر او کجی چی دا خورو بازار چا چا چا چا تا نیزی دی چی لکه تاس پیو ماسی جنش اکوال دی دی بارچیر دا خورو بازار مونگ دا قریب دی دا خورو بازار مونگ دا بیخی نیزدی دی دا خورو بازار گوره زمونگ سرا بیخی با پیادل مزل که مورتا منگ ورد لیشو دخیر بار که دخیر دا خبر و انتظار که دخیر بلا خبر دایا سانده چی چی چا زمونگ دا فیشواس دا انتظار دی جی یو خو فیشواس بگنا او زمونگ والا چکم دی قرائز دا فیشواس دی جی را روان دی نخیر را غلی دی خلک دا بازی بازی علاقو تا رسیدلی اور بازی بازی علاقو تا ندی رسیدلی خو بار که دخیر چا تا زمونگ دا فیشواس رسیدلی کنا لاسو نموچ دا وجی لاس ما موستلی چی

0: اوکے جناب دخیر د متنو په بازار کې چکم نه د متنو په بازار کې دوبی مارکیټ کې دوبی مارکیټ کې امین افریدی کاسمیٹکس تمام تر تمام پروډکټ ملاوی دي خیره اوه امین جان کا سمنګ واسه وری دي خیره دوبی مارکیټ متنو بازار کې چکم نه دو دکان نمبر 5 واسین 170 بالکل زیبن زیمانه الحمدلله تمام تر تمام پروډکټ چکم نه تمام تر تمام پروډکټ دي خیره دو او دو امین جان افریدی خیره متنو بازار دوبی مارکیټ دي خیره
1: زسلار چاہتا
0: اوکے جناب دخیرہ زسلار چاہتا ہوں کما

زما چکم بلډونا بلډو 90 هیر فال کم شیمپو زما راغله د کم کجنډن سایل پرو کاپل کیفین بایوټین نیسنمایډ پنتینول پپټایډز پالمیټو ایکستریکټ چې د یو بهترین اکټیو انګریډینټس سره الحمدلله.